Özdili yorun, özdili yorun. Çeşm ha, çeşm ha hoş geldin. Roşeni ha, mehder tarikiye dilten. Hemçunan ki نام ها درنن همچنان که نام ها درنن هرچی پیرامون ما غرف تباهی شد